0: Wallace County, Elkhorn, Med 261. County Med 261, Ambo 261 on scene.
1: Med 261, Ambo 263 on scene, 260.